چناوی تیاریوں میں جٹے یو پی کے سی ایم کا سخت بیان، گائے سے لے کر ہنڈا گردی تک پر سیدھی چیتاونی، شہدوں سدھر جاؤ نہیں تو تمہاری پیڑھیاں بھگتیں گی۔ ہار کے بعد ٹی ایم سی میں ہاہاکار، ممتا کے سامنے پارٹی بچانے کی چنوتی، سنگٹھن پر سوال اٹھانے والے ودھائکوں کو کیا باہر۔ نیٹ اور سی بی ایس ای میں سسٹم فیل، ری ایویلیوشن پورٹل کریش، شکشا معاملوں کی سنسدی سمیتی کی بیٹھک میں ادھیکش دگوجے سنگھ نے سرکار پر بھروسہ ویکت کیا۔ جنتا کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، کمرشل سلنڈر 42 روپے مہنگا، 5 کلو والا سلنڈر 11 روپے مہنگا۔ پریشا شرما کیس میں سی بی آئی کی جانچ تیز، کرائم سین کیا ریکریٹ دونوں آروپیوں کی موجودگی میں۔

0: چناوی تیاریوں میں جٹے یو پی کے سی ایم کا سخت بیان، گائے سے لے کر ہنڈا گردی تک پر سیدھی چیتاونی، شہدوں سدھر جاؤ نہیں تو تمہاری پیڑھیاں بھگتیں گی۔ ہار کے بعد ٹی ایم سی میں ہاہاکار، ممتا کے سامنے پارٹی بچانے کی چنوتی، سنگٹھن پر سوال اٹھانے والے ودھائکوں کو کیا باہر۔ نیٹ اور سی بی ایس ای میں سسٹم فیل، ری ایویلیوشن پورٹل کریش۔ شکشا معاملوں کی سنسدی سمیتی کی بیٹھک میں ادھیکش دگوجے سنگھ نے سرکار پر بھروسہ ویکت کیا۔ جنتا کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، کمرشل سلنڈر 42 روپے مہنگا، 5 کلو والا سلنڈر 11 روپے مہنگا۔ پریشا شرما کیس میں سی بی آئی کی جانچ تیز، کرائم سین کیا ریکریٹ دونوں آروپیوں کی موجودگی میں۔ جون کے مہینے میں بی جے پی کا راجنیتک شیڈیول، راجنیتی کا پارا بہت بڑھانے والا ہے۔ پشچم بنگال جیسے بڑے راجیہ کو جیتنے کے بعد بی جے پی اس سمے دیش سے لے کر کم سے کم 5 بڑے راجیوں میں بی جے پی نیتاؤں کے دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ اسی جون کے مہینے میں کئی راجیوں کے منتری منڈل میں جگہ نیتاؤں کو ملنی ہے، کئی نیتاؤں کو سنگھن میں کرسی ملنی ہے۔ تو کچھ چہرے ایسے ہیں جن کی ودائی منتری منڈل اور سنگھن دونوں سے ہو سکتی ہے۔ تو کیا نریندر مودی نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ بہتوں کو پھر سے چونکانے والے ہیں؟
1: ایک سمے تھا جب دکشن سے لے کر پورووتر تک بی جے پی کو ہاشیے کی پارٹی مانا جاتا تھا، لیکن آج بھارت کا جن مانس بتا رہا ہے وچار اگر راشٹر کے لیے ہو تو اس کی ہنکار کو کوئی سیما روک نہیں پاتی۔
2: دیش کے 22 راجیوں تک مودی راج میں پہلی بار بی جے پی خود اپنے دم پر یا گٹھ بندھن کے ساتھ وستار کر چکی ہے، لیکن اب نریندر مودی کی اگوائی میں بی جے پی نے نئے لکشے، نئی مورچہ بندی، نئے چکرویو کو رچنا شروع کر دیا۔ جہاں جون میں جب پارا چڑھنے لگا، سیاسی پارا اس سے بھی تیز چڑھنے کی تیاری ہے۔ جون کے اسی مہینے میں بھوشیہ کے 7 راجیوں کے چناؤ کی رڑنیتی میں بی جے پی جٹ چکی ہے۔ اسی مہینے 26 راجیہ سبھا سیٹ کا چناؤ ہے۔ اسی جون میں 5 راجیوں میں جلد منتری منڈل وستار بی جے پی شاست راجیوں میں ہونا ہے۔ اسی جون میں کیندریہ منتری منڈل میں فیر بدل کی تصویر صاف ہونی ہے۔ اسی جون میں بی جے پی ادھیکش نتن نوین کی نئی ٹیم سامنے آنی ہے۔ تو جون میں ہی سب سے زیادہ سیاسی اروک شکتی والے اتر پردیش میں چناؤ سے پہلے پردیش بی جے پی میں سنگھن کے پدوں کا بٹوارا ہونا ہے۔ اور جب مودی 3.0 کے 2 سال اسی مہینے جون میں پورے ہو رہے ہیں، تو مودی راج کے 12 سال میں دیش میں بدلاؤ کی بگ پکچر جنتا کے سامنے رکھی جانی ہے۔
1: یہ آپ کا پیار میرے سر آنکھوں پر۔
2: جنتا کے پیار کی بدولت ہی بنگال میں سرکار بنی، تو جون کی پہلی تاریخ کو منتری منڈل وستار ہو گیا۔ 35 نئے منتریوں کو شپتھ دلائی گئی، 13 نیتاؤں کو کیبنٹ منتری، 3 کو راجیہ منتری سوتنتر پربھار اور 19 کو راجیہ منتری بنایا گیا۔ پشچم بنگال میں اب 41 منتری ہو گئے ہیں۔ پشچم بنگال میں منتری منڈل کے کیل اور کاٹے درست کرنے کے بعد اسی ہفتے آسام میں بھی کیبنٹ کا وستار ہوگا، جہاں بی جے پی لگاتار تیسری بار سرکار میں آئی ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی بھوشیہ کی تیاریوں میں جٹ گئے ہیں، اور اسی لیے اڑیسہ، مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں بھی جلد ہی کیبنٹ میں نئے چہرے دکھیں گے۔ جہاں سرکاریں بنے 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کیبنٹ وستار اور کیبنٹ میں پھیر بدل نہیں ہوا۔ راجیوں میں سرکار کی ٹیم مضبوط ہو رہی ہے، تو کیندریہ منتری منڈل کا بھی وستار ہونا ہے، جو 15 جون کے بعد سمبھو ہو سکتا ہے۔ تو نتن نوین کی سنگھن کی ٹیم کے چہروں کا چناؤ لگ بھگ کیا جا چکا ہے۔ جلد ہی بی جے پی ادھیکش نتن نوین کی ٹیم سب کے سامنے اس مہینے ہوگی، یعنی اسی جون میں جلد نتن نوین کی نئی ٹیم ہوگی، جس میں سوشل انجینئرنگ کا فارمولا مضبوطی سے دکھے گا، فوکس پرفارمنس پر ہوگا۔ کچھ چہرے سنگھن سے منتری منڈل میں جا سکتے ہیں اور کچھ چہرے منتری منڈل سے संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस है।
2: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है। इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है, मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष

0: چناوی تیاریوں میں جٹے یو پی کے سی ایم کا سخت بیان، گائے سے لے کر ہنڈا گردی تک پر سیدھی چیتاونی، شہدوں سدھر جاؤ نہیں تو تمہاری پیڑھیاں بھگتیں گی۔ ہار کے بعد ٹی ایم سی میں ہاہاکار، ممتا کے سامنے پارٹی بچانے کی چنوتی، سنگٹھن پر سوال اٹھانے والے ودھائکوں کو کیا باہر۔ نیٹ اور سی بی ایس ای میں سسٹم فیل، ری ایویلیوشن پورٹل کریش۔ شکشا معاملوں کی سنسدی سمیتی کی بیٹھک میں ادھیکش دگوجے سنگھ نے سرکار پر بھروسہ ویکت کیا۔ جنتا کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، کمرشل سلنڈر 42 روپے مہنگا، 5 کلو والا سلنڈر 11 روپے مہنگا۔ پریشا شرما کیس میں سی بی آئی کی جانچ تیز، کرائم سین کیا ریکریٹ دونوں آروپیوں کی موجودگی میں۔ جون کے مہینے میں بی جے پی کا راجنیتک شیڈیول، راجنیتی کا پارا بہت بڑھانے والا ہے۔ پشچم بنگال جیسے بڑے راجیہ کو جیتنے کے بعد بی جے پی اس سمے دیش سے لے کر کم سے کم 5 بڑے راجیوں میں بی جے پی نیتاؤں کے دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ اسی جون کے مہینے میں کئی راجیوں کے منتری منڈل میں جگہ نیتاؤں کو ملنی ہے، کئی نیتاؤں کو سنگھن میں کرسی ملنی ہے۔ تو کچھ چہرے ایسے ہیں جن کی ودائی منتری منڈل اور سنگھن دونوں سے ہو سکتی۔ تو کیا نریندر مودی نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ بہتوں کو پھر سے چونکانے والے ہیں؟
1: ایک سمے تھا جب دکشن سے لے کر پورووتر تک بی جے پی کو ہاشیے کی پارٹی مانا جاتا تھا، لیکن آج بھارت کا جن مانس بتا رہا ہے وچار اگر راشٹر کے لیے ہو تو اس کی ہنکار کو کوئی سیما روک نہیں پاتی۔
2: دیش کے 22 راجیوں تک مودی راج میں پہلی بار بی جے پی خود اپنے دم پر یا گٹھ بندھن کے ساتھ وستار کر چکی ہے، لیکن اب نریندر مودی کی اگوائی میں بی جے پی نے نئے لکشے، نئی مورچہ بندی، نئے چکرویو کو رچنا شروع کر دیا۔ جہاں جون میں جب پارا چڑھنے لگا، سیاسی پارا اس سے بھی تیز چڑھنے کی تیاری ہے۔ جون کے اسی مہینے میں بھوشیہ کے 7 راجیوں کے چناؤ کی رڑنیتی میں بی جے پی جٹ چکی ہے۔ اسی مہینے 26 راجیہ سبھا سیٹ کا چناؤ ہے۔ اسی جون میں 5 راجیوں میں جلد منتری منڈل وستار بی جے پی شاست راجیوں میں ہونا ہے۔ اسی جون میں کیندریہ منتری منڈل میں فیر بدل کی تصویر صاف ہونی ہے۔ اسی جون میں بی جے پی ادھیکش نتن نوین کی نئی ٹیم سامنے آنی ہے۔ تو جون میں ہی سب سے زیادہ سیاسی ارورک شکتی والے اتر پردیش میں چناؤ سے پہلے پردیش بی جے پی میں سنگھن کے پدوں کا بٹوارا ہونا ہے۔ اور جب مودی 3.0 کے 2 سال اسی مہینے جون میں پورے ہو رہے ہیں، تو مودی راج کے 12 سال میں دیش میں بدلاؤ کی بگ پکچر جنتا کے سامنے رکھی جانی ہے۔
1: یہ آپ کا پیار میرے سر آنکھوں پر۔
2: جنتا کے پیار کی بدولت ہی بنگال میں سرکار بنی، تو جون کی پہلی تاریخ کو منتری منڈل وستار ہو گیا۔ 35 نئے منتریوں کو شپتھ دلائی گئی، 13 نیتاؤں کو کیبنٹ منتری، 3 کو راجیہ منتری سوتنتر پربھار اور 19 کو راجیہ منتری بنایا گیا۔ پشچم بنگال میں اب 41 منتری ہو گئے ہیں۔ پشچم بنگال میں منتری منڈل کے کیل اور کاٹے درست کرنے کے بعد اسی ہفتے آسام میں بھی کیبنٹ کا وستار ہوگا، جہاں بی جے پی لگاتار تیسری بار سرکار میں آئی ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی بھوشیہ کی تیاریوں میں جٹ گئے ہیں، اور اسی لیے اڑیسہ، مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں بھی جلد ہی کیبنٹ میں نئے چہرے دکھیں گے۔ جہاں سرکاریں بنے 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کیبنٹ وستار اور کیبنٹ میں پھیر بدل نہیں ہوا۔ راجیوں میں سرکار کی ٹیم مضبوط ہو رہی ہے، تو کیندریہ منتری منڈل کا بھی وستار ہونا ہے، جو 15 جون کے بعد سمبھو ہو سکتا ہے۔ تو نتن نوین کی سنگھن کی ٹیم کے چہروں کا چناؤ لگ بھگ کیا جا چکا ہے۔ جلد ہی بی جے پی ادھیکش نتن نوین کی ٹیم سب کے سامنے اس مہینے ہوگی، یعنی اسی جون میں جلد نتن نوین کی نئی ٹیم ہوگی، جس میں سوشل انجینئرنگ کا فارمولا مضبوطی سے دکھے گا، فوکس پرفارمنس پر ہوگا، कुछ चेहरे संगठन से मंत्रिमंडल में जा सकते हैं और कुछ चेहरे मंत्रिमंडल से संगठन में आ सकते हैं।
1: जब जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस है।
2: पीएम भी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, उन्होंने अपनी नई टीम के ऐलान से पहले जून के महीने के पहले ही दिन अपनी पुरानी राष्ट्रीय टीम की बैठक कर ली। इस बैठक को मौजूदा राष्ट्रीय टीम की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अब बस नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान बाकी है। इसी जून महीने में बीजेपी की तैयारी उत्तर प्रदेश को लेकर फाइनल होगी, जहां उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम इस हफ्ते बन सकती है। मतलब केंद्र के बाद यूपी का प्लान तैयार है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने नए कलेवर में आने वाली है। अगले साल चुनाव है, इसके पहले संगठन में बड़ा बदलाव होगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार दिल्ली में जमे हुए हैं। कई मंत्रियों को भी मंथन के लिए बुलाया गया है। माना जा रहा है 40 से 60 फीसदी संगठन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2: तारीख नोट करिए, 10 जून, जब चुनाव हारता विपक्ष दोबारा एकजुट होने की कोशिश करने लगा है, तब एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी ताकत दिखाने जा रहे हैं। इसी महीने एनडीए उस विपक्ष के सामने अपनी